Look up.

One clap. Two hands. One war. My chance. One hate.

Du lytter til P8.

0: você e eu.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Regeringsforhandlingerne har igen i dag været i fuld gang på Marienborg. Som en slags optakt, der sagde kongelig undersøger Mette Frederiksen i sin 1. maj-tale, at hun har droppet at få gennemført en formueskat. Og det er et klart signal om, at forhandlingerne kører på et mere seriøst niveau nu. Det siger vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: Det er ikke sådan, at forhandlingerne har ændret karakter efter hendes udmelding i dag, men hendes udmelding viser netop, at forhandlingerne er et helt andet sted, end vi har set tidligere. Altså, hun er klart mere imødekommende over for noget af den politik, Lars Løkke Rasmussen vil have ind i den her regering, både i forbindelse med formueskatten, men også hendes fokus på, at hun er klar til at lave mål for velstand og styrke dansk konkurrenceevne.
2: Forhandlingerne har da også været til den lange side i dag. I formiddags der var det Radikale Venstre, der var til forhandlinger hos Mette Frederiksen på Marienborg. Og herefter var det Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen til forhandlinger i mere end 7 timer, inden han for lidt over en time siden forlod mødet. Freden i Mellemøsten er ikke kommet tættere på, efter at Iran nu har sendt deres forslag til en fredsaftale til de pakistanske fredsmæglere. I hvert fald lader det ikke til, at Irans forslag får Donald Trump til at gøre klar til at afslutte krigen. Til den amerikanske presse, der sagde præsidenten her til aften, at han ikke er tilfreds.
4: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens.
2: Lige nu er der våbenhvile mellem USA og Iran, men her til aften der meddeler iranske myndigheder, at Irans luftforsvar har bekæmpet små droner og overvågningsdroner over dele af hovedstaden Teheran. Det berettede det iranske nyhedsbureau Tasnim. Den magtfulde præsident for det internationale fodboldforbund FIFA har meldt sig klar til at tage en periode mere på posten. Da han for 10 år siden blev valgt for første gang, der lovede Gianni Infantino at rydde op i korruptionen i FIFA, men i stedet er han blevet beskyldt for at videreføre den kultur. Og det er et problem, at han sandsynligvis får 4 år mere som præsident. Det mener journalist Jan Jensen, der har dækket FIFA i de seneste 15 år.
5: Jamen det er det, fordi FIFA under Infantino har udviklet sig til at være, kan man sige, et fodbolddiktatur. Der er ikke nogen debat, der er ikke nogen diskussion.
2: Det er først næste år, at der skal vælges en ny præsident, men man regner ikke med, at der stiller modkandidater op til Infantino, siger Jan Jensen.
5: Og han har allerede 111 stemmer i ryggen, ud af de 211, som er medlemmer af FIFA. Han har allerede et flertal. Der er ingen debat om det her. Han har jo ikke engang fremlagt et program, men han blev næsten allerede kåret i går aftes i Vancouver.
2: Der venter os en nat med klart vejr og temperaturer mellem 5 og 11 grader. I morgen fortsætter det solrige vejr. Ude på dagen bliver det dog lidt mere skyet, og der vil være risiko for enkelte regnbyger.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

right now.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA gør nu alvor af truslen og henter nogle af sine soldater hjem fra Tyskland. Det oplyser en talsperson for Pentagon, skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump han luftede allerede ideen for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran. Tilbagetrækningen den vil ske hen over de næste 6-12 måneder, oplyser Pentagon. Der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. Og vi bliver ved forholdet mellem USA og Europa, for den amerikanske præsident meddelte fredag, at han i næste uge vil hæve toldsatserne for biler og lastbiler produceret i EU med 25%. Og det på trods af, at EU og USA indgik en handelsaftale i sommeren sidste år, og på trods af, at en dom fra den amerikanske højesteret, der erklærede flere af Trumps toldsatser for ulovlige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Lige præcis på biler, jamen der findes der altså anden lovgivning, han kan bruge, så han kan sådan set godt gøre det her. Men det strider jo umiddelbart mod den aftale og forståelse, man har med europæerne om, at ingenting skal betoldes med mere end 15%. Så det er altså et frontalangreb på ny fra Donald Trump med hans toldkanon, og det bliver nok ikke den sidste. Og det, hvor det efterlader de europæiske virksomheder, det er jo, at usikkerheden nok engang er enormt stor om, hvad der egentlig gælder og hvor længe det gælder. Det her, det er Trumps 12-cirkus for fuld udblæsning endnu en gang.
1: Trump han begrunder 12 med, at EU ikke efterlever handelsaftalen, dog uden at uddybe, hvordan EU bryder aftalen. Endnu en flot forårsdag med en masse solskin venter lørdag, men særligt de unge de overhører advarslerne om at undgå at opholde sig for længe direkte i solen, og så glemmer de solcremen. Sådan lød det i hvert fald, da min kollega Dorte Fals tog et smut forbi Nordhavnsbadet i København.
3: Det har jeg aldrig brugt. Det bruger jeg næsten aldrig. Jeg bliver aldrig skoldet. Jeg har ikke oplevet de 26 år, jeg har boet her. Der har jeg sgu aldrig blevet solskoldt før.
4: Ja, jeg tænkte også heller ikke det, fordi solen var så kraftig lige nu. Det kan godt være, at man måske burde det så.
5: Jamen, nu har min gode ven jo set, at UV'en den er på 4-5 stykker i dag, så det er jo ikke så meget.
1: Sagde Petra Mosavi, Eva Roborg og Andreas Dahl Zakariasen. De klassiske råd er ellers velkendte. Brug solcreme, søg skygge og dæk dig til. Men når temperaturen rammer sommerlige niveauer som i dag, der trækker mange unge stadig ud i solen. Og ifølge specialkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring, så fylder trends på sociale medier mere end de officielle advarsler.
6: Jamen altså, jeg tror desværre, at unge lytter mere til trends på sociale medier, end de lytter til gode råd fra Kræftens Bekæmpelse. Og lige nu er det bare sådan, at det er trendy at være solbrun, og det er vigtigere for dem, end at tænke på deres helbred.
1: Klart vejr med temperaturer ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA gør nu alvor af truslen og henter 5.000 af sine soldater hjem fra Tyskland. Det oplyser en talsperson for Pentagon, skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump han luftede allerede ideen for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran.
2: De amerikaner har offensichtlich keine strategi. Og das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein.
1: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke se, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz tidligere på ugen. Tilbagetrækningen vil ske hen over de næste 6-12 måneder. Der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. Hver tredje af os bruger AI-værktøj på jobbet, men kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens til at løse vores arbejdsopgaver. Det viser en ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School. Mads Samsing, der er forbundsformand hos HK Danmark, kalder det bekymrende.
3: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Træning i at bruge kunstig intelligens er blandt andet kurser og workshops, som arbejdsgivere sender medarbejdere afsted på. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener, at det er et problem, at det kun sker for hver tiende ansatte. Chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter, at det kan få konsekvenser.
4: Det har jo den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
1: Den magtfulde præsident for det internationale fodboldforbund, FIFA, har meldt sig klar til at tage en periode mere på posten. Da Gianni Infantino for 10 år siden blev valgt for første gang, lovede han at rydde op i korruptionen i FIFA. Men i stedet er han blevet beskyldt for at videreføre den kultur. Og det er et problem, at han sandsynligvis får 4 år mere som præsident. Det mener journalist Jan Jensen, der har dækket FIFA i de seneste 15 år.
5: Jamen det er det, fordi FIFA under Infantino har udviklet sig til at være, kan man sige, et fodbolddiktatur. Der er ikke nogen debat, der er ikke nogen diskussion.
1: Det er først næste år, at der skal vælges en ny præsident. Men man regner ikke med, at der stiller modkandidater op til Infantino, siger Jan Jensen.
5: Og han har allerede 111 stemmer i ryggen, ud af de 211, som er medlemmer af FIFA. Han har allerede et flertal. Der er ingen debat om det her. Han har jo ikke engang fremlagt et program. Men han blev næsten allerede kåret i går aftes i Vancouver.
1: Klart vejr med temperaturer ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Lørdagen byder på sol, efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i det jyske i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 5.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland vil blive hentet hjem inden for de næste 12 måneder. Det oplyser en talsperson for Pentagon, skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump han luftede allerede ideen for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran.
2: De amerikanere har offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein.
1: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi. Og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, men man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg